0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: A danas u standardnom terminu, kao i svakim radnim danom, od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde ste u prilici da čujete velike hitove još većih izvođača.
1: Da, između ostalog danas na repertoaru Jennifer Lopez, Three Doors Down, Sting, Shakira, Enrique Iglesias, Coldplay, Bon Jovi, Linkin Park, Shaggy i brojni drugi. A mi kao uvertiru ono što sledi, slušamo numeru It's My Life, koju izvodi jedan jedini neponovljivi Bon Jovi.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio KFOR, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Peđa Jovanović, Za sva vremena.
4: Svakog iz blede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
3: Mesto broj 9.
1: Saša Kovačević, Tanana.
5: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli kao su.
3: Mesto broj 8.
1: Princ, Stari.

Nastavlja se razvijanje takozvane agenata veštačke inteligencije, kvantno računarstvo sve više dobija na zamahu, a stižu nam i novi još brzi procesori za početak za velike data centre, a početkom sljedeće godine i za kućne korisnike. Sljedeće godine nam stižu i grafičke kartice nove generacije, a čiji će se derivati naći u konzolama naredne generacije. Sve to stiže nam još i nova generacija teleskopa za još jasnije proučavanje kosmosa. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tehnosvet. U narednih sat vremena saznaćete šta je to najnovije u svetu tehnologije, koje su tehnološka otkrića i saznanja aktuelna.

Industrija poluprovodnika se priprema za masovnu proizvodnju čipova baziranih na revolucionarnoj dvononamenskoj arhitekturi. Vodeći svetski proizvođači procesora najavljuju da će prve komercijalne serije čipova u ovoj tehnologiji sići sa proizvodnih traka početkom sledeće godine. Ova tehnologija donosi drastično povećanje energetske efikasnosti i procesorske snage, što će omogućiti znatno duže trajanje baterija na prenosivim uređajima i znatno bolje performanse u zahtjevima aplikacijama. Proizvođači grafičkih karti uveliko pripremaju lansiranje nove generacije koje će doneti ogroman skok zahvaljujući naprednim algoritmima za rendovanje i veštačku inteligenciju. Očekuje se da će se prvi modeli na tržištu pojaviti krajem tekuće godine sa fokusom na unapređenje mašinskog učenja. Yeah.

a naučna zajednica srcne prvenjem iščekuje lanciranje nove generacije svemirskih teleskopa koji će imati znatno moćniju optiku za posmatranje udaljenih egzoplaneta. Ovi instrumenti dizajnirani su sa ciljem da dodatno analiziraju atmosfere planete van našeg sunčanog sistema i potraže eventualne hemijske tagove koji ukazuju na postojanje života. Očekuje se da će pripreme i testiranja biti završeni početkom sljedeće godine, nakon čega sledi istorijska misija koja bi mogla zauvek promeniti naše razumevanje univerzuma.

Marry You, 12:25. Vreme je i da, za muzičku istoriju. Idemo u 1964. godinu, kada je snimljen prvi film sastava The Beatles, A Hard Day's Night. Prikazan je u 500 američkih bioskopa, snimljen u stilu cinema verity. Film prikazuje nekoliko dana iz života grupe. Nakon premijere u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim američkim državama, A Hard Day's Night se pokazao kao finansijski i kritički uspeh. Časopis Time ga je svrstao među 100 najvećih filmova svih vremena. Eto jedan podatak što se tiče Beatlesa, a ukoliko volite muzičku istoriju, dovoljno je da odete na naš website radiokvor.com/2, a mi Beatles se slušamo u nastavku i njihov veliki hit Twist and Shout.

Live, još uvijek nije kraj. I baš tako, još uvijek nije kraj u Zujanju. Družimo se sve do 14.00. Evo jedne zanimljive činjenice koju verovatno niste znali. Naime, Stefan Whitshear, britanski umetnik poznat kao ljudski fotoaparat, može da pogleda veoma složenu panoramu grada, a zatim je nacrta iz sećanja neverovatnom preciznošću. Nakon kratkog posmatranja ume da prikaže ogroman broj zgrada, ulica i detalja. Evo, na primjer, zamislite da jednom pogledate ceo grad, a zatim ga nacrtate bez fotografije, bez mape i bez gledanja ponovo. Čuli ste evo jednu zanimljivost, a kada su zanimljive činjenice u pitanju, tu je emisija Znanje za samopouzdanje, koju možete pratiti svake nedelje od 16.00.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. You are listening to Radio K4.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall. Just better.

Ovde privodimo kraju današnje izdanje emisije Mim po Mim, novo izdanje emisije Greatest Hits sledi u nastavku.

Izdanjem emisije Greatest Hits u nastavku Shakira, Hips Don't Lie, pesma iz 2006. godine. Inače, jedna od najuspešnijih i najprepoznatljivijih pesama 21. veka, kombinuje elemente latino muzike, karibskih ritmova i hip-hopa. Ostala je svetski mega hit i jedna je od najprodavanijih singlova svih vremena. Nakon toga je Enrique Iglesias i Bailamos, pesma iz 99. godine. Pesma koja je lansirala Enriquea u svetsku muzičku scenu i otvorila vrata latino pop eksploziji na engleskom govornom području krajem 90-ih godina. Inače, korišćena je i u filmskom hitu Divlji zapad, Wild Wild West, sa Willom Smithom. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Čuli smo i Enrique Iglesias u ovom izdanju emisije Greatest Hits. Coldplay i Yellow idu u nastup pesme iz 2000. godine. Drugi singl sa njihovog debi albuma. Inače, pesma je prepoznatljiva po prelepoj gitarskoj melodiji i emotivnom vokalu Chrisa Martina. Reč Yellow navodno nema dublje skriveno značenje, jednostavno se ta reč prvo uklopila u melodiju dok je pevač tražio inspiraciju. Bon Jovi, It's My Life je ono što slušamo nakon Coldplaya. Inače, vodeći singl sa sedmog studijskog albuma Crush, pesma je postala himna generacije i vratila bendu u sam vrh svetske muzičke scene nakon kraće pauze. U ovom bloku i Gorillaz slušamo Clint Eastwood pesmu iz 2001. godine.

0: Fitness. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

12, stigli smo do 11. pozicije, bukvalno momak koji je zapalio region, u pitanju Jakov Jozinović sa pesmom Mary. Severina donosi novu pesmu koja se ove srede nalazi na 10. poziciji i nosi naziv Pozovi me ti.

Princ, pesma starija koja se više nedlje nalazi na našoj top listi. Ivana Peter, Strah ljubavi, mesto broj 8, a na 7. poziciji je Anđelina, Boje crvene.

I vreme za novo glavarenje na 96,6. Pre nego što krenemo sa pričom o poznatima, pričamo malo o vremenu. 27 je trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj je 25. Vedra noć pred nama, temperatura se spušta na 16 stepeni, vreme sutra slično današnjem, ujutru 14, u toku dana 31. Počinje novo glavarenje, pričamo o poznatima, slušamo dobru muziku.

prvu Barbie lutku napravljenu po uzoru na jedan od najprepoznatljivih izgleda slavne pevačice. Izgledom podsjeća na njeno izdanje i spot za hit I Wanna Dance with Somebody iz 87. godine. Barbika nosi repliku ljubičaste haljine koju je Whitney imala u spotu uz šarene viseće minđuše i karakterističnu pečatljivu šminku, dok je društvo pravi i stalak za mikrofon. Ova lutka slavi Whitney i njenu karijeru koja je obarala rekorde, nasleđe i bezvremensku muziku koja je inspirisala generaciju umetnika i dalje dopire do publike širom sveta.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glumarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

Život i karijera Giorgio Armanija biće tema nove televizijske serije koju priprema jedna italijanska produkcijska kuća i to u saradnji sa modnom kućom Armani. Projekat je namenjen međunarodnoj publici, dok naslov, glumačka postava i dalje radnje za sada nisu poznati. Inače, ovaj projekat će pružiti autentičan uvid u nasleđe jednog od najuticajnijih dizajnera u istoriji.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Down. Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day. Radio K4.